0: ikua, iku mau mau ikua, iku mau mau iku hulu hulu ikala na vau,
1: ikua,
0: ikula na vau,
1: ikua, ikua huki ikua ko ikua amau amau kai hulu e huki e kulia.